0: מתקשר.
1: לא פהמתי.
2: בוא נחתה למינשטיין.
0: הלו, ביי, נמשו לרנית
2: רנית כתיבה
0: אל כתיבה, יאל
3: ערפה
4: היי
0: היי
4: לטיף
0: ריב, דוקטור, כתיבה
4: היי, לטיף, כן? أغنية لطيفة
0: يلا الكتيبة طلعوا طلعوا انتم
4: حب بكد
0: لا غابو حبوب
3: حب لا حب شو هادي حب شو هادي كيفاش